心をむなしくしてただ念ずるのみ力がどんな働きをするのか我が宿命をそこに任せきろう ただ無心に何かを手に取り上げよう それがフォークであれ スプーンであれ 何でもいい

でもいい、聞いてもいい、静かに手に取り上げよう。心の中で曲がれ曲がれと繰り返す。指の先でそっとなぜろ、上から下へ金属に直に触れ、優しくそっとなじってやろう。曲がれ曲がれとただ念じる。

ながらなくても決して気を落とさないで誰がやってもいつでも怒るというものではないからですただチャンスに恵まれなかっただけのことあるいはムードがしっくりしなかったのでしょう私にだってよくそんなことがあるのです